Prieteni, vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

tata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

copii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă dacă azi

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață. Despre... Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica.

0: compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei 4 antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închei sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: comunitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 8.
1: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: este ora 9. Ora după ora,
1: Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

0: publicitate. Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32. Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Ora 11. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07888.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
5: Aquarel FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închei sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când ea nu și-a crezut că așa ești și tu.

0: Date.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Fii mai gingașă și în această toamnă cu

să nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți mai lăsa să-mi fie dor.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zimnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna ți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipse de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: Tarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarelle FM 90.7.

0: cuvinte.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipse de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închei sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Teo Roze a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei Sasha și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Teo Roze s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa ca să nu îi se vadă fața. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege. A scris Teo Roze pe rețelele sociale.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: RLFM Showbiz.
1: Toamna a venit în calendar, dar Iuliana Beregoi a ales să mai prelungească vara. Artista a lăsat în urmă temperaturile mai scăzute de acasă și a plecat în Egipt, unde se bucură de soare, Marea Roșie și temperaturi care ajung la aproximativ 35-37 de grade. Destinația aleasă pentru această escapadă este Hurghada, una dintre cele mai cunoscute stațiuni egiptene. Iuliana Beregoi nu a plecat singură, ci împreună cu familia. Sora și părinții artistei o însoțesc în vacanță. Cazată la un hotel de lux, tânăra și-a petrecut zilele între plajă, piscină și spa, iar fotografiile publicate din Egipt arată că a profitat din plin de vremea însorită.
0: Acuarele FM Showbiz.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Acuarele FM.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Caris, care au ales actoria și a criticat eticheta de Nepo Baby, folosită adesea pentru copiii vedetelor, care urmează același drum profesional ca și părinții lor. Într-un interviu acordat de curând, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Caris nu au ales familia celebră în care s-au născut. Această expresie îngrozitoare, Nepo Baby, este oribilă pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață, a declarat Catherine Zeta-Jones.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu mult prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Ben Affleck a explicat că producția filmului Animals a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată Matt Damon urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Jennifer Garner pentru rolul partenerii personajului principal.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie debordantă pe plan profesional, reușind să rezolvi sarcini amânate de mult timp. Totuși, impulsivitatea te poate face să iei decizii pripite în afaceri sau să intri în conflicte inutile cu colegii. La mijlocul săptămânii primești o veste financiară incertă, așa că fii prudent cu cheltuielile. Taur. Tensiunile din familie te obligă să reacționezi rapid pentru a plana un conflict mai vechi. Partea bună este că la locul de muncă stabilitatea ta este apreciată, putând atrage o propunere de colaborare tentantă. Totul depinde de modul în care reușești să gestionezi stresul și programul tot mai aglomerat. Gemeni. Reușești să comunici excelent și să convingi persoane influente de bunul mers al proiectelor tale. Cu toate acestea, agitația celor din jur te poate epuiza psihic, provocând stări de anxietate sau lipsă de concentrare. Ai grijă la actele pe care le semnezi spre sfârșitul săptămânii. Rac. Pe plan financiar apar oportunități neașteptate de câștig, însă stabilitatea ta emoțională are de suferit din cauza unor discuții aprinse în cuplu. Va trebui să iei o decizie fermă legată de o relație din viața ta, chiar dacă schimbarea pare înfricoșătoare, pe termen lung îți va aduce liniștea de care ai nevoie. Leu. Ești în centrul atenției și ai ocazia să preiei conducerea într-un proiect important, demonstrându-ți calitățile de lider. Din păcate, efortul prelungit își va spune cuvântul asupra sănătății, aducând o stare de oboseală accentuată. Caută un echilibru între ambițiile profesionale și odihna absolut necesară. Fecioară. Claritatea mentală te ajută să identifici rapid greșelile dintr-un proiect complicat și să le remediezi la timp. Pe de altă parte, o persoană din anturaj te poate dezamăgi prin lipsa de loialitate, creând momente neplăcute. Rămâi detașat și nu lăsa micile provocări să-ți strice buna dispoziție. Balanță. Viața socială este extrem de animată, iar întâlnirile cu prietenii îți aduc momente de relaxare și idei noi. În schimb, pe plan financiar, ești predispus la risipă sau la investiții neinspirate, făcute sub impulsul momentului. Cântărește bine fiecare alegere pentru a evita blocajele de la finalul săptămânii. Scorpion. Se anunță decizii majore în carieră, iar reacțiile tale rapide pot impresiona superiorii sau partenerii de afaceri. Partea mai puțin plăcută este că volumul uriaș de muncă te îndepărtează de cei dragi, generând reproșuri acasă. Încearcă să le dedici măcar câteva momente de calitate spre weekend. Săgetător. Apare ocazia unei călătorii sau a unui curs de perfecționare care îți deschide noi orizonturi profesionale. Zilele sunt însă agitate pe plan logistic, iar unele planuri pot fi date peste cap de întârzieri sau anulări. Armonia din viața sentimentală va fi un refugiu bun pentru a-ți reîncărca bateriile. Capricorn. Rezolvi cu succes o problemă financiară mai veche sau o restanță, obținând o gură de aer proaspăt. Cu toate acestea, rigiditatea în opinii poate provoca neînțelegeri dureroase cu partenerul de viață. Dacă dai dovadă de puțină flexibilitate, vei reuși să eviți un impas emoțional de durată. Vărsător. Parteneriatele noi pot aduce beneficii neașteptate, dar ritmul alert al evenimentelor te va obliga să te adaptezi din mers. Unii colaboratori s-ar putea dovedi neserioși, punându-ți răbdarea la încercare. Fii ferm în cerințe, dar păstrează-ți calmul pentru a nu strica punți importante. Pești. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să închizi sarcini dificile într-un timp record. Din păcate, rutina zilnică solicitantă îți afectează nivelul de energie, provocând stări fluctuante de spirit. O discuție sinceră cu cineva apropiat te va ajuta să-ți pui gândurile în ordine. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 21-27 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: este ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948.01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de vinilul Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948.01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să se schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăritorii cu apariții în stilul non-conformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre locuri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro, masive, până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați, cu lentile aurii, cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid de comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta și construiește aparițiile.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de cap.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Firea la Aquarel FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.
2: Noi am avut un vis și o viață întreagă s-o pictam, s-o dezbrăcam.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Pictează toamna în culorile Aquarele FM.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos.